I'm going to join with a good, very nice Persian song. Aşık and Bosh. از طرف فرزاد فرزین. فرزاد فرزین میگه عاشقم باش. برای شما اجرا میکنیم. For maximum music.